стрибує, аніж вівок. Його на зубах військо трахати. До лоб не заходить, в лісло не заходить. Жили були два сусіди, багато весь мака, бідний добрий чоловік. Бідний купив коня і на заган вигнав. А багато взяв три наші точок землю і почав гулятися. Веркулюся про затінь, хоч би його голова стала очі. Веркулюся про строгі, ти дивись став. Переколюся третій раз, а він ось заставився вовче. На морі, на ніби, ані мама жаль.